Farney, der gav os Cool, før det Phil Collins, You Can't Hurry Love og Fleetwood Mac med Don't Stop. Så skal vi have fat i de gode gamle rock- og rulldrenge i Def Leppard. Vi skal nyde et af deres mest fantastiske numre, vi skal have fat i Animal. Godmorgen.

Om et øjeblik er klokken 17, og i studiet frem til klokken 21 er det Jane og Ib Bergmann. Vi byder hjertelig velkommen til Radio Favreskov, søndags quiz og søndags aftens musik. Aftenens sponsor det er KIL, og gevinsten det er gavekort på 150 kroner. Men det er først klokken 19.15 og 19.45. Men alligevel hjertelig velkommen.

så skal vi have Smokey Lay Back in the Arms of Someone. Og efter den starter vi aftenens første quiz.

Så skal vi have Jan Rasmussen, Når lyngen blomstrer. Og TV2 med Sommer.